Awenyeti wa chora modbo te joli ya tata ya muta mete kataburi kuna yapi ya rabungu wain wia ryoto na rabungu wain reti ya pachifama achaka mut kiri wia donta amete ya wani ya manna. Apa. Jingi acha kudochera koi kumukua me we wira yeri amana acha la duge meru me kuwa me to yer marataka kato kare kunacha